nên em mới đang trộn cuộc. Anh đã về sáng tổng số đang em bị tổng cuộc. Quán đi bọc tôi mới chuột tiền những món này ăn cột. Bây giờ mà đang đem anh nó sang cột. Này ta có uống anh đem dân là xìa bọc. So me up in yellow. When the rain put up in them like me, you put it on. If the rain put up on the tail, you put it on. Fan man, me no fight door, me no jennifer. Only put my water, me sell it on. Them gonna never talk to me regular. Smoking hot. Can me you no sit on. Like me you no sit on, man. Send me money. One mic, everybody know. Them say me you the best, everybody know. Every girl a figure wine up, everybody know. Like you was